Den säger från konnektur. Jag vaksömt vänner jobb i det spåring. Ent kodjes knippen valt min ett mitt. Jag doubt in de hoop dat min jonkje op en dag op die troon.